vid kväll, en trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en röd blomstret gardin.

Har du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, det var Bruce Haynes med det här med In the Blood. Och för det var det Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Och för eventuellt nylyttare, det är Country Gospel-teamen uke 32 där du hör på Per Gosen i studio. Och programmet har jag valt att kalla Outlaw Country Special. Johan Sigvardsson kommer nå. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Country Gospel och Elvis låter på den. Johan Sigvardsson kommer med Storms Never Last.

Här hörte dere artisten Johan Sigvardsson fra Sverige. Från Småland till Tennessee heter han CD, och Johan Sigvardsson framförde Storms Never Last. Willie Nelson, nästa artist, On Cloudy Day. Varsågod, Willie Nelson.

0: Det var Hot Nanny Singers med en sång en gång för länge sen ifrån 1967.
1: Ja, det är länge sen.
0: Det är några år sedan jag nämnde.
1: Ja.
0: Men jag husker melodin utroligt gott.
1: Jag vet också att det är ju en annan melodi som säkert är lite mer original än den och det är ju Green Green Grass of Home. Tom Jones.
0: Det är det, vet du.
1: Ja. Ja. Men vi ska över till en annan melodi som också är från länge sen.
0: Från länge sen, ja, ända länge sen då.
1: Ja, ja, den är ända länge sen för den är från 1960.
0: Ja.
1: Det är Eddie Cochran med melodin Three Steps to Heaven.
0: Den är också väldigt fin då.
1: Oh, ja.

Det var Hitra, Fröja och Fjällvärja med Håvards från Hitra. Vi ska till Nyköping i Sverige i nästa nummer. Mats Bergmans blev tidlig ansatt till att ta över tron som Sveriges och Nordens största danseband då vikingarna gav sig. Men det har inte helt slått till, men att Mats Bergmans är ett glimrande dansband ska du få höra i den låten som nå ligger klar med Jonas Neslund som vokalist, Rosen som du gav mig.